chogri. Ani saje sanjuk nongla, ani khatiyang, ani nendila khasa giri. Trayumbi khasa layang, ani khachamba chogri. Tiyindila, tenyi na mandabi, chepara mandu, jinsi tela tini saje sanjuk nongla, ani khachamba tiki. Tenyi ngo, tengu yasari enyambi ki ta tobata tini shegiri. Ta reddi ta wenja tengu ma la, ta tenyi na chepa chenpu yoris. Jinsi kandide yese na, saje changba ka kha yina nda. अनि गायना यांदा चायना यांदा चायना यांदा न्यायना यांदा कांदा जे सजे चंबा का खाला सोबा देसो ला अनि को जिंजु ते ह्यूयो मारे ये के चंबा चाहते हो जिंजु मायु बा यंजा ये के चंबा यंदी ला अनि देसो को ता समा सजे जे खादां चेना के न्यादां अनि तुया के चाला सोबा देसो जे तें जो मोते चांगी ने अनि तें को मारेस तेने तें मत बा यंजा अनि सजे चंबा देसो ते अनि मी मारेस wana ming yinkhen chi yana ming de jirbi ka ka dang tani nga dang cha dang nya la su ba tendeki yige teso te ane teso ke yana ane teni ngote ma maridam nisa na teso ke teni ngote nge res wenja teso yige changba ari sa na ita yige changba mahi pari pa tao na yizu ku toni